0: Japanese. Woo!
1: Wangi ye, oma ilo choli galanga tano nandu wile nana dange.
0: Paguri anda ni ya isimu.
1: Ata kabiri chie, ebisi mbimi vya izemu.
0: Ni wata idinge saa wetu se.
1: Eya chikabiri.
0: Eya programu obwe kanya.
1: Esa wetu se, eyo muna kochi.
0: Iwowe ilo liri dangati. Oide waka zivaka tare nzemu sobera soberanga.
1: Ah, mama chovi, walaga chambira ilala wanu. Tuulini zetu MB.
0: Monti wanoze vawo.
2: Eyo ni programu obwe kanya. Otajinumiru wabunumiruwe. Wabula, jiwili zero jifunemu ebyo kwega.

Una kuruwa lero Zoom. Nga tujokumu na omukurunga idaburu unjo kubanga yeweza kuruwa lero. Mumbera ya kutegezizo oburu unji nti mbi ebele ya kwe waliriza. Tumubu inenga yogiranga omusabe mbugumvu gumvu. Yatuna ngula buru unji abasawo abakugu. Basagion abemba ulu. Doktari Nobati Owoth. Senior munsonge dobyo bidandabi omukuru Michael Mungoma yena yamutegeza Steven Matuvu yamutegeza abadabula mubwe Jowero Kiryabuire nabandi abawire bulunja report eyo bategezanga tuwera bi doktari Edward Kironde bona obakabwagiza kokubanga asomera coach olwalero iwe yosinzo kubatenga owuliriza iye isibantu lata chabazinga ebiruwe ili ebienda uru ebijire maisi nukuma ngabiyunka ngabirumomu kuruonu ngakuata ili burunji engombo esinga bunji okweta gaburunji akakaru kwa kote awuzi nga sinzira burunji kulia chetu karindirida ndikuenda kutegeza generali mkhozi kendiru gabanga tukajama isi nukuma ngatuagirebi gamba minu biategezi zanti oh no no no no no miaka miaka ikumi mungu vila bali ekeyo nga kuoti yeka ajamu maiso

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: Lusoga kulusoga lusoga kulusoga.
1: Kanji sule mwebi nyebulo. Kani jale bati webali sima. Baba webalo mulimo.
0: Sakula.
1: Kempu miti kulimba. Buomi. Buomi ni zali mwomu denene. Ngeza kwa
0: yu. Aba nabe mbyo lusoga.

0: Egele banko bali rumya kumoyo.
1: Egele.
0: Talina kuige. Egele banko bali rumya kumoyo. Talina kuige. Egele banko bali rumya kumoyo. Talina kuige.
2: Uri lo lusoga.